0: aja bugeet kumga misin kita nagureen ina kibrotich boas kibrotich agar genjorti ka joge teli busha kono mengyo aga stage ge agi kama kawaida my usk waraingyo na munge genjorti ge chege genjorti ge ginda xeno live studio so niwe ke gundo star yiginda star go baro le wiye ma michi jo uyo mtu kwa nyurtike ya chachike ya kiegeri nga usame iwe meitobwani so testai kabisa kasanga visa sike ya wege nge mwatu wani kubake nge badai ngu niku saitama naka genge daigo shakitizo maka genge ama chike choki njoto singu mro lomba saitama naka genge daigo shakitizo some oya watu ngora age ke kwa tisipo watarichi chuteta juu oya watu waka age wara ama chike wafit kia peguna teta nano kwa mwishu yo sipo watarichi wa yo watu waka peguna wato kike suguna teta nano inpitu tabraini
1: kiso mesani lago jeep college ning yu kimeje ko soman ako nyor baisionik lago gap koroni ak chebioso ko nyor mongaret ak pandap tai ko nyu ge moni ak eje ngok sabet ne bobetu se kemi tai ako soma ko ka ndoit tabeme alejo mame de ko taro rungut ne giwire ne borngo mame de ko taro rati ke kitum dai ngorani ne nge gurtu ye ne uni ko tum dage rati amune ko gas kini ka mai ga na mo gas lenga to ngalo lo ki swahili mangala ne bokutit o gas ko to gas kemi ameje o be kutina mami kinere ruo ka mi ame jo moy wa lejo ki mejena ki mejeni a lejo ki ame ge ni agni ame ge no agni o ge no o liani ko to banga na banda ta ne ba eme
2: tuta mo en emo fm
3: edwin arab tanui ko bata eriko